0: Tie anyuma wo me boy eye prophet Alice na nyira me amenyom
1: wahini e sani atia na tie aja wo bi ni wahini e bubio bi ni kwanso bi
0: we na me di fresh sunsun na me ne wakasese ma enan edubi na ma bi tete phone lines no afra me.